0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: 90-ih so pacami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
9: To pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
1: Radio 180.
2: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

0: Odziv 180,
1: Sanjo Brezočnik.
2: Kaj te je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
3: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi v gostilni Pri dveh cesarjih, vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči, mater, jaz bi jo tudi
8: sam... Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
9: Pica da te kap.
7: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si. Walkman za sproščene dni poletja.

0: Namaste a la carte. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zlatarstvo moči.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Zlatarstvo moči.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Și zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
9: 80.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Lačni, maček te reši.
8: Mjav.
7: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Radio 1.8.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani, precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. V Franciji pa odmeva odločitev ustavnega sveta, ki je razveljavil zakon o prepovedi družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ocenil je, da zakon preveč posega v svobodo izražanja in ne ščiti dovolj zasebnosti. To pa še ne pomeni, da je Francija od ideje odstopila. Predsednik Emmanuel Macron je zato premierju naročil pripravo novega zakona, ki bo moral upoštevati tudi evropska pravila.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri je večinoma sončno in vroče, lahko pa bo v gorah tudi nastala kakšna nevihta.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Mariboru, pred priključkom Munec, prometna nesreča, zastoj in na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaške zastoj pred mejnim prehodom Gruškoje in pa na cesti Šmarje Dragonja. Srečno in varno pot.
0: Mixtape Poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
2: 80.

0: zdravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Pica, da te kam!
2: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
5: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri je večinoma sončno in vroče, lahko pa bo v gorah tudi nastala kakšna nevihta.
6: Ko zadiši spiči.

0: Dacă ai deși.
1: Pizza, pasta, dal forno.
2: Dal forno. Buon appetito.
1: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena 80.
3: Prometio vira na primorskej autocesti A1 proti Mariboru pred priključkom Unec, prometná nesreča, zastoj na primorskej autocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerskej autocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravskej autocesti proti Hrvaške zastoj pred mejnim prehodom Gruškoje in pa na cesti Šmarje Dragonja. Srečno in varno pot.
1: Radio Ena 80.
2: Super glasba.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V spodnji Savinjski dolini so presahnili namakalni sistemi, ki oskrbujejo več kot 900 hektarov površin, večinoma hmelja. Kljub hudi suši je bila prav zaradi nje odrejena prepoved namakanja zaradi preniskega vodostaja Žovneškega jezera. Kmetje že dolgo opozarjajo, da je potrebno zgraditi več novih zadrževalnikov, obstoječega in vodotoke pa poglobiti. Medtem bi morali za stabilno pridelavo hrane v celotni Sloveniji v naslednjih 20 letih z namakalnimi sistemi opremiti še najmanj 20 tisoč hektarjev kmetijskih površin. Na družbenih omrežjih pa se širijo novi pozivi k množičnemu vdoru v Sevto. Po opozorilih maroških oblasti naj bi se to zgodilo danes, ko naj bi bil mejni prehod med Marokom in španskim ozemljem odprt zaradi praznika Marijinega vnebovzetja. Italija zato nadaljuje s poostrenim nadzorom potnikov, ki pridejo iz Španije. Preklic izvajanja šengenskega sporazuma z njo naj bi odpravili, ko možnosti ponovnega prečkanja migrantov v Schengen ne bo več.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri je večinoma sončno in vroče, lahko pa bo v gorah tudi nastala kakšna nevihta.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na poti.
2: Mixtape Poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1.
0: 80.
7: Dobrodošli in dobar dan vsem vikendašem in vikendašicam. Še vedno je poletje, ko je boskorak boljši kot novi čevli. Ja, Simon sem z vami. Na glavo gremo do 14. oziroma 15. ure s samimi hiti 80-ih let. Pa dajmo pognat z našimi sosedi. Iz Graca prihajajo Opus.

Susan Vega. Nenavaden priimek, dobila ga je po očimu. Njuna starša sta se namreč pri njenih 2,5 letih ločila in očim je skrbil za njo, šele pri 9 letih so ji povedali, da sploh ni njen pravi biološki. Tistega pravega je srečala v poznih 20 letih. Ima pa Susan Vega zelo čist vokal in v 80 letih, ko so se ukvarjali z razvojem MP3-a, torej stiskanjem audio formata, so nemški strokovnjaki za testiranje kvalitete zvoka uporabili ravno njeno pesem. Evo, carica.

0: Kuhinja Kirsta Dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
2: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo moči.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. Jutri je večinoma sončno in vroče, lahko pa bo v gorah tudi nastala kakšna nevihta.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na poti.
11: Pašteta, paradajz, pa morje.
10: Radio 1, 80.
12: Nekaj je treba dati vase, ne? Lahko je pašteta ali pa kakšen korenček, kot nogometaš Haaland, ki je na Norveškem obnorel mladino Haaland manija s korenčkom v ustih ali drugače rečeno zdravo hrano, ne sladkarijami. Ostajamo tam zgore, malo pogledamo na švedski konec, evo jih, tukaj z nami sta Roxette.

0: Najboljša družba za vikend.
1: Simon Klampfer.
0: Na Radiu 1. 80.
2: So rekli in drži, stresni vikend nas čaka predvsem pri premikanju pločevine iz točke A na točko B. Ampak najbolj stresen del dopusta za marsikoga sploh ni potovanje. Bolj kot ne je to pakiranje in sam odhod od doma pravočasno.

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nuklearna elektrarna Krško je sinoči začela postopno dvigovati moč reaktorja. Potem, ko so jo minuli teden znižali zaradi okoljskih omejitev, sta se včeraj ozračje in Sava predvsem po noči nekoliko ohladila. Moč reaktorja so tako dvignili na 80, nato pa na 90%. Vlada je prejšnji teden ob vročini in suši razglasila nižjo stopno tveganja, a je NEKU odredila delovanje vsaj z minimalno močjo. V sredo je navodilo podaljšala še za teden dni. Požari na Dugem otoku medtem še niso pod nadzorom. Z ognjem, ki je izbruhnil sinoči blizu Brbinja, se bori več kot 100 gasilcev, polovico tudi z celine in dve gasilni letali. Do zdaj so uspešno obranili vse hiše na otoku, požar pa ločili na dve liniji. Na zagrebški travmatološki kliniki pa se še vedno borijo za življenja 8 ljudi z območja Omiša s hudimi opeklinami. Tankajšnji uničujoči požar je poškodoval še 40 ljudi in zahteval eno smrtno žrtev.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Lepo zdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
6: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Poleg tega še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod, pa še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno, varno in previdno.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
3: Radio 1
8: 80.
9: Sončna, jasna in vroča sobota je ena od mnogih letošnjega poletja in pravi in edini luksus je zagotovo lep kos sence, pa seveda hiti 80-ih.

Avgustovski sonček nas prijetno boža in seveda čas je še vedno za poletno osvežitev. To sta tudi ključni besedi, ki upošljite na našo številko nič 30, 200, 500 in še vedno ste v igri za razvajanje, seveda na naš račun, v Termah Paradizo, Dobova pri Brežicah. Tam imajo vse. Zunanje, notranje, govorimo o bazenih, pa seveda razvajanje za naše najmlajše, potem pa še za odrasle, spa paket, joj, ni da ni, samo tipkati je treba, ne zamujajte, poletje gre v sklepno fazo, nič 30, 200, 500, poletna osvežitev.

0: regionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
7: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Poleg tega še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran Vzhod in Kran Zahod, pa še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno, varno in previdno.
12: Disko na plaži.
13: To je poletni Radio 1 80.
14: Walkman je že nekdaj poskrbel za silent disco. Smo pa v času, ko prenosni zvočniki kar včasih preveč motijo situacijo na plaži, zato je jasno, da so ponekod tudi prepovedani. Kakorkoli že, če čisto malo igra, naj igra in se slišijo. Mogoče tale pesem Belinda Carlisle, La Luna.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1 80.
1: In Simon Klaunfer.
2: Danes je Marijino nebo vzetje, državni praznik ali drugače dela prost dan. Ampak v 80-ih pa temu ni bilo tako. Šele ko je Slovenija šla na svojo pot, leta 92 se uradno zabeleži, kot sem dejal, današnji dan za dela prostega. Je pa to tudi čas, ko še izkoristimo kakšen skok na obalo na dopust in nismo edini. Danes je kar takšna prometno hektična sobota, pa glede na to, da se današnjemu dnevu reče tudi veliki šmaren, glejte, da ne bo na cestah veliki šmoren.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Pri tem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in NKBM-a. A kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo. Zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdanji član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorsko blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti pridobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in da bo s Hormuško ožino upravljal samo Iran.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Lepo zdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Sermin in priključkom Dekani zaradi prometne nesreče. Poleg tega še zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod, pa še na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Srečno, varno in previdno.
9: Soundtrack poletja.
14: I tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1.
9: Radio 1.
14: 80.
16: Kje ste, punce, kje ste, fantje? Danes je praznična sobota, super, lahko pa rečem, da je poletje, ko se življenje vsaj za trenutek ne vrti okoli koledarja, ampak okoli vremenske napovedi. Baje boš držala.

Dejmo eno na račun govedoreje. Se spomnite naših učiteljic, ki so tulile na nas, prežvekuje se v hlevu, vi pa ste v šoli v košči gumijem. Bazuka oziroma bazoka je bila takrat zelo aktualna, žito Imperial Krško jo je izdeloval, pa sličice, kasneje je Kolinska udarila s programom Colors. Ni da ni, filmske zvezde, športne, televizijske, sličic, malo morje, verjetno še kje na podstrehi sameva kakšen album ali pa kupček leteh. Malo pobrskajte po spominu, pa po podstrehi.

Radio 1 80. Poleti.

0: la carte. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo!
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Lepo zdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil okvara vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, nato pa še po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja se čaka, pa Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na vaši poti.
12: Sončni zahod na plaži.
13: Pa hiti na Radio 1 80.
14: Vaja dela mojstra velja tudi za skupino, ki prihaja in njihova mega uspešnica. Predno pa so dobili sploh prvo pogodbo za ložbo, so več let morali igrati po pubih in kot pravijo, odšpilali smo 7000 nastopov, šele potem se je začelo zares.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Simon Klanfer
1: in Weekend poln nostalgije
0: na Radiu 1
2: 80.
3: Prijatelj mi pravi, da gresta danes z boljšo polovico na izlet in na ogled gradu Miramare v Trst. Trst! Kaki spomini, nacionalni šport švercanje, Ponte Rosso, stična točka vseh preprodajalcev, pa leder jakne, ko so nam kazali z vžigalnikom, poglej, pravo usnje je, ne gori. Ali pa, ne vem, cel kup kavbojk na sebi, večplastno oblačenje, pa drknjanje potem na javnem WC ob kakšno steno, da je izgledalo vse skupaj bolj prepričljivo, že nošeno. Ja, kavo smo prekrivali s poprom ali s kosi suhega pralnega praška, ki pa smo jo imeli ali v vratnih ploščah avtomobilov, rezervnih kolesih, v zračnih filtrih, ni da ni. Ja, treba je bilo pripeljati tisto, česar pač ni bilo in kar nam je manjkalo. Zatorej gremo zdaj še na eno vožnjo, ampak Cyndi Lauper.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kot kažejo sveži podatki, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija smo prvič zabeležili preko 3 milijone prenočitev, prek letališča Brnik je potovalo 15% potnikov več kot lani, ladje pa so v naša pristanišča prepeljale za skoraj tretjino več potnikov. Državni statistiki tudi pričakujejo, da bo današnji praznični dan, tako kot lani, najbolj turistično in prometno številčen dan v letu. Lani so na avtocestah našteli skoraj 900 tisoč vozil. Luigi Mangione pa je priznal krivdo za umor. Obtožen je bil, da je decembra predlani v New Yorku ustrelil direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice United Health Briana Thompsona. Ubil naj bi ga v znak protesta proti ameriškem zdravstvenem sistemu. Mangione se je s priznanjem odrekel pravici do sojanja, kazen mu bo izrečena decembra. Tožilstvo za umor in zalezovanje predlaga do 30 let zapora.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Lepo zdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil okvara vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, nato pa še po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje Dragonja se čaka, pa Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Sočerga Gračišče, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na vaši poti.
11: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
11: 80.
12: Hiti 80-ih nas čakajo, imamo jih na ducate, pričeli bomo tole uro s Skorpionsi, Borisem Gardinerjem in pa seveda s prvim v vrsti, Kvinovci ter Fredje Merkurijem, I want it all. Vsi so samo za vas.

Za nostalgičen skok v 80-ta leta so poskrbeli tudi na slovenski obali. Portoroška noč 2026, v bistvu govorim v množini, portoroške noči. Včeraj parni valjek, danes Joker out, pa tudi v nedeljo zabava do poznih večernih ur. Ampak to vleče na plano vse spomine tistega časa, ko je bilo res super brezskrbno, potem pa so prišle regulacije in določene druge stvari in vse se je malo spremenilo. Tako da, evo, če imate možnost, potem danes skočite na obalo, če že seveda niste tam, in uživajte na obali.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje...
0: Veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
3: Lep pozdrav, danes imamo jasno vreme, temperature pa od 30 do 35 stopinj. V gorah bo možna kakšna nevihta. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil okvara vozila. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje, nato pa še po primorski avtocesti do Dragomera. Na cestah Šmarje-Dragonja se čaka, pa Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Sočerga-Gračišče, Lesce Bled in pa Mojstrana Kranjska Gora. Strpno in varno na vaši poti.
8: Morje pa prva ljubezen.
7: Radio 1 80.
9: Prva ljubezen, kako romantično, lahko pa je obsojena na propad, če gre za poletno romanco, kajti strokovnjaki pravijo, samo 5-10% le teh se po končanem dopustu in poletju obdrži. Držim pesti.

0: Vikend
1: in Simon Klampfer
2: na Radio 1 80.
3: Večkrat podzavestno zatulimo Madonna, ne misleč na pop ikono 80-ih let, ki je na glasbeni sceni še vedno. Ravno pred kratkim nov plesni album številka 1 in pa duet tudi s Kylie Minogue, še z eno gospodično 80-ih let. Ampak Madonna, njen videz, čipkaste rokavice, križi, razmršeni laseji, predvsem pa korzeti, to je že takrat postal navdih za mladino po vsem svetu. In Madonna, ko je leta 84 lansirala svojo provokativno pesem z istoimenskim naslovom albuma Like Virgin, se je vse skupaj začelo vrteti in kepa je bila samo še večja. Iz tistega obdobja je tudi tale pesem.

0: Ti pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi, tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva rezidenčna veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden obisk visokih predstavnikov Izraela. Na zunanjem ministrstvu naj sicer podrobnejših informacij ne bi imeli. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man Novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le sedmim filmom. Po celem svetu je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in deseti najuspešnejši film vseh časov.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Danes bo še naprej jasno, jutri je kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnih v gorah, pa bo lahko nastala kakšna posamezna nevihta. V tem trenutku v Radovljici 29 stopinj, v Mariboru 30, Ljubljana 31, po 32 za Portorož, Novo mesto, Brežice in Celje, v Novi Gorici pa 36.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Dobar dan na ceste. V popoldanskih urah vam bom družbo s prometnimi informacijami delala Desire in poglejmo, kaj je narobe. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila tudi na cesti Izola Strunjan. V strunjanskem drevoredu promet je tam urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Kolensko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Pa pojdimo še k zastojem. Na primorski avtocesti ga najdete proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjem med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomerja. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora prav tako zastoji in pa še en zastoj na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 8 km. Tam čakate. Srečno in varno, predvsem pa preudarno, sobotno vožnjo želim.
6: Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio 1.
11: 80.
12: Na Radio 1.80 skrbimo za dobro povezavo med glasbo, filmom in super spomini na tisto obdobje. Poleti pa itak vse skupaj še malo bolj latino, pa dejmo pognati zlo slobosi.

Spomin na morje pred oči prinese blazine, pa ne čisto klasične, tiste pravokotne z usporednimi zračnimi komorami. Bile so zelo trpežne in niso služile samo plavanju, bile so večnamenski pripomoček, kot recimo vzglavnik na plaži, podloga na ostrih kamnih, bile so otroški čoln in celo strešna prtljaga. Je bilo pa zanimivo, da smo jih napihovali ročno ali pa ustno, izmenjaje smo se otroci menjali, kajti nismo imeli vsi tlačilk. Pa to so bile tiste blazine, da ne boste rekli zdaj, sej blazina je blazina. Ne, imele so zelo oster, močan rob in ponavadi, če nisi bil previden, ko si lezel na njo sredi vode, si dobil nemalo katero prasko.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Danes bo še naprej jasno, jutri je kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnih v gorah, pa bo lahko nastala kakšna posamezna nevihta. V tem trenutku v Radovljici 29 stopinj, v Mariboru 30, Ljubljana 31, po 32 za Portorož, Novo mesto, Brežice in Celje, v Novi Gorici pa 36.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti.
11: Novo mesto, Brežice in Celje, v Novi Gorici pa 36.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti.

0: Je tudi na avstrijski strani prehoda Ljubelj, se je promet delno ustavil zaradi prometne nesreče. Če potujete proti Avstriji z gorenskega konca Slovenije, se vam na vseh prehodih in prelazih po trenutno bistveno podaljša. Ostali zastoji po Sloveniji, poglejmo, na primorski avtocesti proti Kopru, na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, 5 km dolga kolona. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora, prav tako velike kolone. Na slovenski strani predora Karavanke je prav tako nastal zastoj, tokrat dolg že 5 km. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah, vseh zastojih naredite in držite reševalni pas.
1: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
2: in uživaj poletje.
3: Je vprašal, koliko pa stane kvadratni meter tele zemlje, mi bi eno hiško postavili, pa ga je cena na kvadrat, mislim, da kar prizemljila, zatorej, če si rečeš obljubljena dežela, je bolje, da si zavrtiš super pesem in če je to Erosova obljubljena Terra Promessa, imamo 100% zagotovljeno dobro muziko.

0: Weekend poln nostalgije.
1: In Simon Klanfer.
0: Na Radio 1.
2: 80.
3: Poleti marsikatera fotografija nastane brez kakršnega koli pomena, samo fotkamo, ker je pač možno. In spomnite se, kako je bilo nekdaj treba razmišljati, koliko fotografij bomo naredili na dopustu. Bili so klasični 35 mm filmski trakovi za naše fotoaparate in ponavadi je bilo 24 ali 36 fotografij. Brisanja ni bilo, samo kakšen nov drag kolut je treba bilo kupiti, tistega porabljenega pa lepo poskraniti, bog ne daj, da je prišel na svetlobo, ker je bilo dopusta konec.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku bodo kmalu potrebne omejitve obiska. V TNP-ju ugotavljajo, da je obisk vsako leto večji in se hitro povečuje. Že zdaj pa je zaščiteno območje preobremenjeno. To se kaže predvsem z gnečo v gorah in tudi z onesnaževanjem. Vintgar, Tolminska korita in Slap Peričnik so že na robu zmogljivosti. Pristojni za zdaj razmišljajo o brezplačnih spletnih rezervacijah obiska in omejevanju motornega prometa, kakor v dolini Vrata. Družine ameriških mornarjev na krovu letalonosilke Abraham Lincoln pa opozarjajo na hudo duševno stisko. Zaradi Trumpove vojne z Iranom jih okoli 5000 prestaja rekordno skoraj 9 mesecev dolgo napotitev na morju brez pristanka na kopnem. Časopis ameriške mornarice celo poroča o poskusih skokov čez krov. Kljub temu je ameriški predsednik danes znova zatrdil, da na krovu ni težav z bivanskimi razmerami ali moralo, kvečjemu misija še ni dovolj dolga.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: V prihodnjem tednu morda dobimo kakšno osvežitev tudi v obliki padavin, za danes pa še jasno, jutri že kakšen oblaček več, zapihal pa bo tudi jugozahodnik. V tem trenutku v Kopru 29 stopinj Celzija, Maribor in Kočevje 31, Sevnica, Celje, Lendava 32, v Ljubljani 33, Sovkan pa 35 stopinj.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Promet je oviran na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Malenc-Previdno. Poglejmo še, kje so zastoji po Sloveniji. Na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse tja do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski proti Jesenicam med priključkoma Kranjvzhod in Kranjzahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Na slovenski strani predora Karavank se je zastoj naredil v dolžini 5 kilometrov. Srečno, varno še naprej, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
0: 80.
12: Skrbimo za nostalgijo, drezamo v tisto obdobje in na plano vlečemo same dobre, tiste, ki so že skoraj pozabljene. Zdaj pa je čas za poletje, dobro, nima pa veze z letnico 69, bolj se mi dozdeva, kot je Brian Adams nekoč dejal, s položajem.

Dan današnji večkrat, ki slišiš, mladina ima danes skuterje, skiroje, nekdaj pa smo imeli čisto navadne kotalke, kasneje smo bili veseli rolerjev. Ja, časi se spreminjajo. Berem pa eno na račun skiroja, ravno danes podatek, da se je na reški obvoznici skozi predor mladenič peljal s čisto navadnim skirojem. Prepovedano, pa ne samo to, tudi zelo nevarno. In seveda okoli teh prevoznih sredstev je v zadnjem času kar veliko govora, predvsem pa se mi dozdeva, da je v glavi posameznika največ, predvsem pa mora imeti tukaj podaljšano roko tudi starši. Zdaj že malo moraliziram, ampak sej, vsi smo dali nekaj skozi. Mogoče bi lahko šli pa čisto z LD12, torej z leva desna 1-2 in se pridružimo tele pesmi I'm gonna be 500 miles iz Škotske v Ljubljano.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
8: Lačni? Maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: V prihodnjem tednu morda dobimo kakšno osvežitev tudi v obliki padavin, za danes pa še jasno, jutri že kakšen oblaček več, zapihal pa bo tudi jugozahodnik. V tem trenutku v Kopru 29 stopinj Celzija, Maribor in Kočevje 31, Sevnica, Celje, Lendava 32, v Ljubljani 33, Solkan pa 35 stopinj.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj?

0: pizza, pasta, dal forno.
1: Dal forno. Buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
2: Dobar dan, na ceste prometna nesreča ovira promet na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Ljubljana. Zahod iz smeri Malenc. Poglejmo zastoje. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Duncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti se čaka med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi varnosti celo občasno zapirajo predor. Pred menim prehodom Šentil pa proti Avstriji 7 km dolga kolona. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled je prav tako zastoj. Srečno, varno, predvsem pa zelo strpno vožnjo na današnjih sobotnih cestah. Naj pot mine mirno.
3: Bambus v kozarcu.
0: Radio 1, 80 v šesih.
4: Naj bo, drugače pa glavna je voda, vir življenja in seveda treba je skrbeti za hidracijo, ker ko ste enkrat žejni, je že prepozno, to vsi dobro vemo, ampak pod liter in pol na dan pa ne bo šlo skozi, treba je piti na zalogo.

0: Víkend poln nostalgije. Vam pričara Simon Klampfer.
1: Na Radio 1. 80.
2: Pod črto, brezskrbna sobota je danes. Res je, da je marsikaj zaprto, nekateri ste včeraj pozabili, ampak nič ne de, boste zdržali. Ej, vam ponudim še eno obliko zabave, bi mogoče na naš račun vi uživali v termah Paradizo? Ha? Dobova pri Brežicah? Ja nič, pošljite nam SMS, treba je napisati samo poletna osvežitev in poslati na nič 30 200 500 in šanse so v prihajajočih dneh, da dobite to zelo zanimivo nagrado. Samo kanček sreče je še potreben in to je to.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja se številni verniki zgrinjajo na Marijina svetišča. Osrednja maša se je odvila v največjem romarskem središču pri nas na Brezjah. Tam je maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je zbranim zaželel, da se jim utrdijo vera, upanje in ljubezen. Dotaknil se je tudi splava. Smrt v sterilni sobi, ki jo povzroči morilec v rokavicah, ni nič manj kruta kot smrt, ki jo povzroči bomba, je med drugim dejal. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa severni sosedi predlaga formalno končanje vojne. Odkar je junija lani prevzel položaj, se je zavzel za bolj spravljiv odnos do Severne Koreje in jo prvič povabil za pogajalsko mizo brez predpogojev. Sicer predlaga tudi nove ukrepe za omejitev severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Korejska vojna se je ohladila s podpisom premirja leta 1953, a tehnično še traja.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Še danes pa jutri nekaj sonca, no jutri se nam obeta že morda kakšen oblaček, več zapihal bo tudi jugozahodnik. V gorah pa jutri lahko nastane tudi kakšna posamezna nevihta. 31 stopinj smo namerili v tem trenutku v Tržiču, Maribor in Slovenska Bistrica 32, Celje, Vrhnika in Ljubljana 33, v Črnomlju in Žužemberku pa 34 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobar dan, na ceste prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na izvozu Ljubljana zahod. Gneče se manjšajo, vendar še niso povsem pošle. Med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru na Štajerski avtocesti je gneča, zaradi varnosti pa tam občasno zapirajo predor. Na Štajerski avtocesti ustraja gneča tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, 7 km je dolga kolona. Na Gorenjski avtocesti prav tako zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji 6 km, na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Hrušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji ustrajajo tudi na regionalnih cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lesce-Bled. Ena radarska kontrola se je pojavila in sicer opazili ste jo v belem kediju, v Bistrici pri Mokronogu, previdno tam v obe smeri. Srečno, varno in sporočajte nič 80 22 55.
8: Soundtrack poletja.
13: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1.
13: Radio 1. 80.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz
1: Doktor glasbe, Matjaž Lovše.
0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.

0: Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Še danes pa jutri nekaj sonca, no jutri se nam obeta že morda kakšen oblaček, več zapihal bo tudi jugozahodnik. V gorah pa jutri lahko nastane tudi kakšna posamezna nevihta. 31 stopinj smo namerili v tem trenutku v Tržiču, Maribor in Slovenska Bistrica 32, Celje, Vrhnika in Ljubljana 33, v Črnomlju in Žužemberku pa 34 stopinj.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobar dan, na ceste pokvarjeno vozilo. Na gorenjski avtocesti zaprt je vozni pas med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice proti Karavankam, previdno. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Italiji. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med krožiščem Pesnica in mejnim prehodom Šentil proti Avstriji do 3 km. Gorenjska avtocesta je obremenjena med predorom Karavanke proti Avstriji, 5-kilometrski zastoj, pa zastoji tudi na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Mojstrana Kranjska Gora in Lesce Bled. Srečno in varno vožnjo še naprej.
12: Radio 180.
13: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
12: In Radio 1 80.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Zlatarstvo moči.
3: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
2: Zlatarstvo moči.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančno ministrstvo RTV-ju ne bo posodilo manjkajočih 2,5 milijona evrov. Vodstvo nacionalke je v sredo opozorilo, da so za letos računali na črpanje 12 milijonov evrov posojil iz državne zakladnice, a se trenutno lahko zadolžijo le za do 9,5 milijona. S tem bodo lahko izplačali le še julijske plače. Na finančnem ministrstvu pravijo, da dodatnih sredstev ne bo, ker tega ne dopuščajo trenutni predpisi in soglasja. RTV se sicer trenutno zadolžil pred vsakim izplačilom plač, na to pa posojilo vrne z denarjem iz RTV prispevka. Premier Janez Janša pa je ob današnjem prazniku pozval k medsebojnemu spoštovanju. Dejal je, da je Veliki Šmaren že stoletja del slovenske dediščine in s tem tudi identitete naroda, ki se je v najtežjih časih vedno obračal k Mariji. Verujočim in neverujočim je zaželil tudi utrditev upanja in poguma ter spoštovanja korenin in krščanskih vrednot, iz katerih, kot je zapisal, izhaja moč naroda.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri sončno, v gorah lahko jutri popoldne nastane kakšna posamezna nevihta. Sicer pa trenutne temperature še ustrajajo nad 30 stopinjami. V Slovenjgradcu 31, Maribor, Šoštanj in Slovenska Bistrica 32, Lipica, Križevci in Portorož 33, v Ljubljani, na Straži, Brežice in Semič pa 34 stopinj.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav tudi na ceste, kjer se stanje čisto zares umirja. Na Štajerske avtocesti je zastoj le še med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji 4-kilometrski zastoj. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Rušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji tudi na regionalnih cestah ustrajajo še na cesti Šmarja Dragonja in pa tudi Šmari proti Kopru, Izola Strunjan, Mojstrana, Kranjska Gora in Lesce, Bled. Ostalih težav na cestah zaenkrat ni, tudi o njih ne poročate. Če pa slučajno, dobrodošli nič 80, 22, 55.
11: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
11: 80.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri sončno, v gorah lahko jutri popoldne nastane kakšna posamezna nevihta. Sicer pa trenutne temperature še ustrajajo nad 30 stopinjami. V Slovenjgradcu 31, Maribor, Šoštanj in Slovenska Bistrica 32, Lipica, Križevci in Portorož 33, v Ljubljani, na Straži, Brežice in Semič pa 34 stopinj.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Še zadnjič danes voščim prav lepo zdrav na ceste, ki se počasi praznijo. Dan se umirja na cestah in naj tako ostane tudi čez noč. Zastoji zadnji so še na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke 4 km in na regionalni cesti Lesce-Bled. Pokvarjeno vozilo se je pojavilo in sicer na Dolenjski avtocesti zaprtje počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Ostalih posebnosti ni zaenkrat in naj tako tudi ostane, kot že prej rečeno, pozno noč. Srečno.
9: Radio 180.
10: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 180.

0: namaste a la kart. Indijska restauracija u centru Ljubljane. Skrita oaza okusov s najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
7: PMF.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Samski?
12: Samska.
11: Onaon.com.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Začenja se
17: Parti 80.
16: Zagrni zaves.
17: Umakni stol.
16: In spremeni svojo dnevno sobo
17: v plesišče.
16: Parti 80.
17: Samo na Radio 1.
16: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Zagrni zavese.
9: Umakni stol.
10: In spremeni svojo dnevno sobo.
11: V plesišče.
12: Parti 80.
13: Vsak petek in soboto.
14: Med 6 in 9 zvečer.
15: Samo na Radio 1. 80.

0: kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Na vrsti je
6: Parti 80.
7: Natoči si bambus.
8: Štokola.
9: Ali džus vod.
10: In pridi plesa.
11: Na Parti 80.
12: Samo na Radio 1 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
0: Samski.
2: Samska.
0: Onaon.com.
3: Da te kap!
4: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Za naš parti.
10: Ne potrebuješ dekolteja.
9: Popolnega make-upa in želi frizur.
10: Lahko prideš tudi v pižami.
9: Parti 80.
10: Vsak videk in soboto.
9: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Čas je za Party 80.
6: Zagrni zavese.
5: Umakni stol in spremeni svojo dnevno sobo
6: v plesišče.
5: Party 80. Samo na Radio 1 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Iščeš skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: A greva na parti z najboljšo musko.
5: Na parti 80-ih.
4: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
5: Samo na Radio 1 80.

0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.

0: Reci, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
4: Radio 180.
5: Super časi,
6: super glasba.
5: Tvoji najljubši.
4: Radio 180.

0: 80-та.
1: Супер класи!
2: Супер гласба! Мои най-любши хити.
0: Радио 1. 80-та.